0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Barnehager i hela landet rapporterar tusenvis av avvik. De mest allvarliga handlar om barn som försvinner från barnehagen.
2: En mor berättar till VG att toåringen hennes blev upptaget av en passager i en tillfällig bil i ett trafikerat område som heldigvis fant ut vilken barnehage barnet skulle varit i. Bland avvikene är också barn efterlatt på ställerum och barn låst in i lekeskur.
1: Reporter Miriam Olsvik. I USA är minst 5 människor döda efter att ett fraktfly för Amazon kraschat under landning vid Miami internationella lufthavn i Florida. I tillägg är 5 skadade, 3 av dem kritisk. Det tyske yttre høyrepartiet AFD vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% av stemmene, men siden de mangler flertall og andre store partier nekter å samarbeide med dem, er det uklart hvem som kommer til å lede den neste delstatsregjeringen. Den danske regjeringen vil ha aldersgrense på 15 år på sosiale medier, det bekrefter Danmarks digitaliseringsminister. Forslaget legges frem i dag, og reglen skal etter planen gjelde fra 1. juli 2027, skriver NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Mandagsværet vårt er meldt som følger. Skyet, regnbyger, i kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Sørøst opp i stiv kuling de mest utsatte stedene i dag. Fra i morgentimene dreiende sørvest, og i ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer rundt 16-17 grader i ettermiddag, varsles 13-14 grader til kvelden.

0: Impala sammen med Jenny. Yes, cupfinalehelg i Oslo. Kaptein for OFK, Mette Muri, uttalte til NRK etter kampen I går at hun var stolt over hva OFKs kvinnelag har fått til trass tapet, som hun betegnet som tungt og veldig tøft. Men samtidig en opplevelse å få spille en slik type kamp. Håper vi kan se tilbake på dette og være stolte over hvor langt vi kom. Det var kommentaren til NRK etter kamp. Første cupfinale for OFK sitt kvinnelag på Ullevål. Alle enige om at nå blir det definitivt ikke det siste. Cecilie, hun var på plass I Oslo gjennom helgen og huket blant annet tak I disse.
1: Då är det en liten timme igen till cupfinalstart och här har jag truffat på tre fantastiskt flotta OFK-supportare. Vilka förväntningar har du till kampen idag?
2: Nej, stora förväntningar. De är så goda. Med en gång de vann så är jag och vännen då vi skulle på och se dig på cupfinalen. Då bestämde vi oss. Koste vad det koste vill.
3: Så vi har weekend I Oslo I.
2: Ja.
1: Alltså då betyder det egentligen att du följer de hemma och då?
3: Ja.
1: Ja. Ja. Och du då? Vilka förväntningar har du?
3: Jag har stor förväntningar. Jag gläder mig väldigt till kampen. Jeg tror det blir veldig spennende.
1: Tenker vi at det blir seier?
2: Ja, jeg god. Mm. Jeg god tro på det.
1: Tusen takk skal dere ha, og kos dere på kamp.
2: Ja, takk for det.

0: Det är Tommy Nilsson, öppna din dörr, 20 minuter över halv nio. Rätt runt hörnet ska vi tillbaka till Atlanterhavsparken.
1: Vad kostar ett stilas till huset ditt? Gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstilas.no kan du pröva vår nya stilaskalkulator och få ett raskt prisestimat på få minuter. Enklare blir det inte. Fjordstilas.no. Regn ut prisen på få minuter.
2: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på ålesundescape.no.

0: Benson Boone, Radio Ålesund, mandag morgen. Vi har lagt bak oss en spennende cupfinale helg I Oslo. Mange og Cecilie var på plass like før kampstart søndag. Vi skrur tiden tilbake.
1: Då är det mindre än en timme igen till kampstart. Nerverna ligger lite ut på oss här och jag har truffat en äkta supporter här. Vad heter du?
2: Louis Nordstrand.
1: Har du följt OFK I många år?
2: Det har jag. Hade glädjen av att vara med I Fortuna när vår dotter Hilde spelade. Så då var jag styreledare I klubben och var med på en fin upptur då. Svein Slinning var tränare och fick en bra period I klubben.
1: Så då är du jämlig på kamp hemma I Ålesund?
2: Ska inte ta för hårt I, men vi följer gott med och jag har varit sett på det också nu sista säsongen. Och jag syns det var imponerande det har fått till nu I det sista året. Helt utroligt, flott levert.
1: Vad tankar gör du dig om kampen idag då?
2: Kampen idag är öppen. Det kan lika gott bli seger som något annat, så det satsar vi på. Seger.
1: Tusen tack, Louis.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandags været vårt meldt som følger. Skyet, regnbyger, I kveld overgang til oppholdsvær, først I sørvest. Sørøst opp I stiv kuling de mest utsatte stedene I dag. Fra I morgentimene dreiende sørvest, og I ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer rundt 16-17 grader I ettermiddag, varsles 13-14 grader til kvelden.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Det kan bli kaotisk i trafiken i förbindelse med Kong Haralds gravfärd på onsdag, inte bara i Oslo centrum.
2: Det blir restriktioner på E6 mellan Gardermoen och Oslo och det kan bli stängt. Och så flygtrafiken på Gardermoen kan bli påverkat, men Avinor och flygbolagen har gjort ändringar i ruteprogrammet för att säkra nok kapacitet. I Oslo centrum blir det stängt för genomkörning och kollektivtransporten för omkörning.
1: Reporter Miriam Alsvik. Svenske kronprinsesse Victoria är askefast på den indonesiska öya Lombok. Flera flygplatser är nämligen stängt som följd av ett vulkanutbrott i Indonesien. Planen hennes är likväl framdeles att komma i kung Haralds begravelse i Oslo på onsdag. 11 personer är drept i israeliska angrepp sör i Libanon. 2 barn och 2 räddningsarbetare är bland de omkomna ifølge libanesiska myndigheter. Israeliska myndigheter har förlöpigt inte svarat på nyhetsbyrået Reuters spørsmål om varför det inte blev varslet eller om de var klara över att det befann sig barn och hälsopersonell på stedet. Jamie Vardy ska spela för Burnley denna säsongen i nivå under Premier League. Vardy var i sommar färdig i italienska Cremonese. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
3: En person är alltså allvarligt skadad efter olyckan där ett terrängkörtöj körte ned en traktorväg och havnat i en gröft på Folkestad i Volda igår kväll. 2 personer befann sig i körtöjet, en av dem havnat utanför. Den allvarligt skadade blev fraktad med luftambulans till Haukeland sjukhus i Bergen, den andra med ambulans till Volda sjukhus ifølge Sunnmørsposten. Politiet har upprättat sak efter olyckan. Nødetatene rykket like over 9 i morges ut til Giske etter melding om en trafikkulykke som involverte 2 biler og 2 personer. Ifølge første rapport fra politiet sto den ene bilen fortsatt i veibanen, mens den andre var havnet i grøfta. De involverte personene ble sjekket av ambulansepersonell på stedet. Ålesunds nye kulturplan skal behandles i hovedutvalget for kultur og oppvekst i dag. Katrine Synnes Finnskog, daglig leder ved Løvenvoll Teater, kaller det reviderte forslaget defensivt og sier til Sunnmørsposten at de vil ha en forklaring på hva som har skjedd med alle innspillene fra kultursektoren. De ønsker seg mer ambisiøse planer. Hun mener at uten lavterskeltilbud blant annet så får man heller ikke nye talenter opp og fram. Endelig vedtak i saken skal fattes i kommunestyret senere i höst. Och det startade lovande med OFK-jentene sitt första mål på Ullevål igår, men så snudde det raskt. Den historiska cupfinalen på kvinnesiden, de viktiga poängen till OFK gutta från fredag och ellers en travel fotbollshelg blir det mer om i sporten.

Jakob, jag vet, du är inte med in. Rätt runt hjørnet så går turen tillbaka till Atlanterhavsparken, var vi är på besök idag I dagens episode av Fiskeriene på Sunnmøre.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Marius Borg Høiby varetektsfängslas i 4 nya uker, melder Aftenposten. Høiby må därmed fortsätta sitta i varetekt på Skaugum med fotlänke. Politiet har tidigare bekräftat att Høiby får delta i kongens gravfärd. Kunnskapsministern vill möta pressen om PISA-tall under borgfreden. Det väcker reaktioner på Stortinget.
2: Flera oppositionspartier skal ha reagert på initiativet från Kari Nessa Nordtun, men att de føler att de inte kan kommentera initiativet eller det hon lägger fram imorgon, då partierna är eniga om att avstå från politisk verksamhet fram till kung Haralds gravfärd är över. Kunskapsministern är upptatt av att hon som ansvarig statsråd må vara tillgänglig för pressen när denna viktiga internationella skolundersökelsen publiceras, skriver departementet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person är allvarligt skadad efter en frontkollision mellan en personbil och en lastbil i Indre Østfold. Personen är flyttad till Oslo i luftambulans och polisen har startat efterforskning på stedet. Norwegian inställer 16 flygningar i förbindelse med kungens gravfärd efter en hänvändelse från Avinor om att reducera trafiken mellan TV2. Det gäller 8 tur-retur-flygningar mellan Oslo och Bergen, Trondheim och Stavanger. SAS ska inte ha mottagit liknande hänvändelse. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: En person är alltså allvarlig skadd efter olyckan där ett terrängkörtöj körte ned en traktorväg och havnet i en gröft på Folkestad i Volda igår kväll. Två personer var i körtöjet, en av dem havnet utanför. Den allvarliga skadde blev fraktet med luftambulans till Haukeland sjukhus i Bergen, den andra med ambulans till Volda sjukhus ifølge Sunnmørsposten. Politiet har upprättat sak efter olyckan. Två bilar var involverade i trafikolyckan i morges på Vigra. Politiet upplyser att den skyltes brudd på vikeplikt och att misstänkte parten fick förekortet beslaglagt. Bägge förarna blev tagna med till lägevakt för sjekt men framstod oskadda ifølge politiet. Melding om olyckan kom lika över 9. Ålesunds nya kulturplan ska behandlas i hovedutvalget för kultur och uppväxt idag. Katrine Synnes Finnskog, daglig ledare vid Løvenvoll teater, kallar det reviderade förslaget defensivt och säger till Sunnmørsposten att de vill ha en förklaring på vad som har skett med alla inspillene från kultursektorn. De önskar sig mer ambitiösa planer. Hun menar att utan lavterskeltillbud för exempel så får man heller inte nya talenter upp och fram. Ändlig vedtak i saken ska fattas i kommunestyret senare i höst. Och det startade lovende med AFK-jentene sitt första mål på Ullevål igår, men så snudde det raskt. Den historiska cupfinalen på kvinnesiden, de viktiga poängen till AFK-gutta från fredag och ellers en travel fotballhelg blir det mer om i sporten.

Ida Lova, mest vagare än jag och klocka den slår 4:30. En person är alltså allvarlig skadd efter olyckan där ett terrängkörtøy körte ned en traktorväg och havnet i en gröft på Folkestad I Volda igår kväll. Två personer var I körtøyet, en av dem havnet utanför. Den allvarliga skadan blev fraktad med luftambulans till Haukeland sjukhus I Bergen, den andra med ambulans till Volda sjukhus ifølge Sunnmørsposten. Politiet har upprättat sak efter olyckan. Två bilar var involverade I trafikolyckan I morges på Vigra. Politiet upplyser att den skyltes brudd på vikeplikt och att misstänkte parten fick förekortet beslaglagt. Bägge förarna blev tagna med till lägevakt för sjekt men framstod oskadda följde politiet. Melding om olyckan kom lika över 9. Ålesunds nya kulturplan ska behandlas I hovedutvalget för kultur och uppväxt idag. Katrine Synnes Finnskog, daglig ledare vid Løvenvoll teater, kallar det reviderade förslaget defensivt och säger till Sunnmørsposten att de vill ha en förklaring på vad som har skett med alla inspillene från kultursektorn. De önskar sig mer ambitiösa planer. Hun menar att utan lavterskeltilbud för exempel så får man heller inte nya talenter upp och fram. Endelig vedtak I saken ska fattas I kommunestyret senare. I höst. Och det startade lovande med AFK jentene sitt första mål på Ullevål igår, men så snudde det raskt. Den historiska cupfinalen på kvinnesiden, de viktiga poängen till AFK gutta från fredag och eller sen travel fotbollhelg blir det mer om I sporten.